0: Các khi nít đều mà phải gắt.
1: Ê, cảm lấy lâu ạ, người ta mộ kiên. Ồ mà, ổ cánh nhá cảm ạ cái, anh thịt nà đây lâu ạ.
0: Ê, cái tí nón bà nì mình đã. Udah agak keretanya, ngay sta. Dia pedak nón tayar keretanya. Nade bunga ya gini, jalai galicin. Hari tu baru ga udah ngetu hujan.
1: Eh, nak lama aja. Ồ cánh nhá jauh ạ. Tulang, jauh dulu kereta tu.
0: Eh, merisak nak aja mah nón tu.
2: Berjaga sebedau kena, penusah tau nyadi sebarang mayang. Pesan tu Ari YFM.